0: ọ̀sìn àkóbá kì í ṣe gbé àdábá ọmọ rẹ òní rí àkóbá kò ní rí àdábá o. ẹ wọ́n wo ọba mi tójú ọba tójú bábá ìsàlẹ̀ lọ. ẹ wọ́n wo ọdẹ ni wọ́n yé tó ń tọ́jú wa lọ́jọ́ gbogbo nígbà gbogbo. ẹ wọ́n wo ẹni tí òde wọ́n dẹ́ bùkátà wa. ẹ wọ́n wo lódùmọ́rẹ̀ tí ń bá wa jẹ́ lódùlódù ọba mi àdàgbà má tẹ̀pẹ́ ilé tí ìlú kára bí ajẹ́rẹ́. ọwọ́ rẹ méjì lókè pariwo gógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógóg Pastor Fakeye Emmanuel ni mo nje egbe o wa loju ayo wa loju eye na egbe eleyi akobi lo kokko bi ko to bi awon yoku akoko to ti lo pelu akobi o poju akoko to ti lo pelu awon aburo re ko to bi awon yoku akobi ni oloro re igba ti o ti le soro daada gele ti jo njiroro bibeli waju fidi re mule wipe akobi eni gan lo re ni pelu gbogbo eleyi so wa ye ko gba ki won kan ya akobi re si o ti akobi ti bibeli pe ni ara ara lu wa ye ko ma pe ko ma gbe call re mo ko wa ye ko jo nlo won oju e to soro si ajaga jaga nigba gbogbo ko wa ye ko jo nla won ara adugbo mo gege bi omo jakidi jage ni junction ai se oriko akobi re ni won fi pe o ko wa ye ko jo na fi soro si ani adugbo to ba wa akobi re susu to de ri pe kan ti eleyi ato laare awon aburo re ma je oya olorun won ni ko wonu adura lo nitori o ti sele be lati pile o ma wu pe akobi olorun ti nja da lojo ojo kan ni emi asise bale olorun de le jade kuro nu ogbe edeni olorun le jade nibi to ti ri abu olorun le jade nibi to ti ri itura olorun le jade nibi to ti rojo ojo je olorun le jade nibi ti gbogbo kan ti lo dede fun olorun de le jade nikan o de tun fi re ibu to je obirin akoko te olorun da egun na tun ba leun kẹni akobi wọn ọlọrun tún fi rẹ pé kó máa rìn kiri ayé nítorí náà tó máa ń gbàdúrà yọkan fúnra rẹ gba mẹwàá fún akobi rẹ ó ló bí òróró akobi tá a máa pín lọjọ sunday lọfẹ fún gbogbo ènìyàn ẹjọ fọtò akobi dà báyìí ọmọ fẹ gbàdúrà o rédíò akobi wọn ló ṣiṣẹ tó ń gbọ mi lọwọlọwọ o májẹmú wọn ló jẹ kíkan lè fún àwọn akobi tó tún dórí rẹ tó tún lọ bẹẹ lọ́dún pẹ̀lú májẹ̀mú jésù ọyẹ́mọ yí padà ọ̀run yí padà ìgbà ọ̀tún dé bá àwọn àkọ́bí yẹ lọ́dún nílò ìkànnì lè fún ọmọ o lọ́dún nílò 1,000 naira níjọ ọlọmọ o lọ́dún nílò ọ̀rọ̀ rẹ yóò bẹ̀ síta nínú pàdé mọ̀lẹ́bí lọ́dún nílò láàrin àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ ayé yóò máa ka ọ̀rọ̀ rẹ sí òróró láti ọ̀dún ọ̀run tó máa jẹ́ kí kò rọrùn fún ọyá kó balẹ̀ ọ màmá ọba tó sọ ẹ̀gẹ́dì ọgọ́ yóò bí ọwọ́ lẹ́ni yóò bí àkọ́bí ọkùnrin rẹ wò lẹ́ni yóò bí àkọ́bí obìnrin rẹ wò lẹ́ni ọba tí sọ yẹyẹ di ayẹyẹ yóò bí ẹ̀wọ́n gan wò lẹ́ni yóò bí lásbọ̀n rẹ wò lẹ́ni yóò bí àwọn tí mẹ láàrin yẹ wò lẹ́ni àwọn tó ti fi ìlàkọjá rẹ òní sọ̀rọ̀ sí ọtí máa bá ọgbẹ́gbẹ́ ọpẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àkọ́bí ni jésù àwọn tó kẹ́gàn rẹ padà gbóríyìn fún ayé máa gbóríyìn fún ọ àkọ́bí rẹ yóò bẹ̀ sí tọ́jú rẹ látòní lọ ìlàkọjá ẹni tó jẹ́ kí àkọ́bí rẹ gbókọjá orí rẹ yóò dìtàn mo fi oṣù májẹ̀mú yìí súra wípé kí májẹ̀mú bọ́ yanjú ẹ̀ àkọ́bí ni john the baptist orí ọgọlò ìwọ náà máa rọ́gọlò àkọ́bí bájẹ́bà fò sẹ́lẹ̀ àkọ́bí rẹ ò ní fò sẹ́lẹ̀ ìgbéga tó máa jẹ́ kó lè ṣe fún àwọn òbí rẹ olúwa kó fi bẹ̀ ọwọ́ lẹ́ni ìgbéga tí àwọn àbúrò rẹ yóò fi mọ̀ gẹ́gẹ́ bí àkọ́bí ó yá olúwa fi bẹ̀ ọwọ́ lẹ́ni lójú ẹ̀mí rẹ àkọ́bí rẹ ò ní rí ọ̀run ààrẹ máa bọ̀ ẹ̀yin àkọ́bí olúwa yóò fàyè gbà yín ní ilẹ̀ tẹ́ ẹ bá wà yóò dilẹ̀ rere fún ìdílé yín ẹ̀yin àkọ́bí ó yẹ lọ gbilẹ̀ ní ilẹ̀ alaye ẹ̀yin àkọ́bí ẹ lọ di gbígbóòrò ní ilẹ̀ alaye ẹ̀yin àkọ́bí ẹ sàmì tọkàntọkàn ilẹ̀ abẹ́ sí ń sí ọ látòní lọ tọmọtọmọ olúwa yóò fàyè gbé ẹ̀yin àkọ́bí níbi gíga ní ilẹ̀ alaye ẹ̀yin àkọ́bí ìṣẹ̀dá yín ò ní gbàbọ̀dẹ̀ níbi tẹ́ ẹ wà yẹn o ẹ̀yin àkọ́bí ó yẹ gbé àṣẹ rọrùn lórí ilẹ̀ ó yẹ gbé àṣẹ tí kì í dójú ti ní lórí ilẹ̀ tó wà ìwé àkọ́bí yẹn yóò ní dá ọdúró ẹ má fọmọ wọ́n mọ ẹ̀yin àkọ́bí ẹ lọ tayọ tògótògó lórí ilẹ̀ ẹ̀yin àkọ́bí ẹ lọ sọ èso rere ibikíbi tí ẹ̀yin àkọ́bí bá wà olúwa yóò gba ibẹ̀ fún yín o látẹ̀ nílò ẹ̀yin àkọ́bí ẹ̀ ní fi ìnira jọ ń kó ń lórí ilẹ̀ mọ́ ọba tó lànà ní petra yóò lànà fún ẹ̀yin àkọ́bí lójú kí ó gbé ọgbẹ́ èèyàn tó ní ilé alàyè ẹ̀yin àkọ́bí lórúkọ jésù ẹ̀ máa rọ́mí mu o ìlàkọjá wo lo ní lórí àkọ́bí tó ti gba gbogbo owó lọ́wọ́ rẹ̀ lónìí jésù dási lónìí ìlàkọjá yẹn wọlé lọ bí wọ́n sì sọ àkọ́bí dọ́ ní ìlàkọjá bẹ́ẹ̀ náà náà sọ àwọn òbí dọ́ ní ìlàkọjá lónìí gbogbo ìlàkọjá lórí àkọ́bí rẹ̀ di ìtàn ó ní rí mọ́ ẹ̀gún tó wà lórí àwọn àkọ́bí ó dórí àkọ́bí rẹ̀ ó dọ́pin ẹ̀gún tó ní ká máa lé àwọn àkọ́bí bi kuro ni bi ti ajo won wa o dori akobi re o dopin egun to fi awon akobi sebesi ro dori akobi re o dopin egun to so ojo ayeye di ojo yeye lori akobi o dopin egun to so godegan lori awon akobi o dopin egun to je ki awon akobi le sugbon ka ma ba o dopin egun to je ki akobi o bere sugbon ti won de ri pe o dori akobi re o dopin egun to je ki akobi re ma se gbogbo kan ninu nira o dori akobi re o dopin egun to je ki akobi re ko ma sa ko bata fun awon aburo re o dori akobi re o dopin egun to so awon akobi di gbe gun danu o dori akobi re o dopin kami ore oni duro o eyin akobi obi yin ma je unyin o lori akobi re oni lo de ku o akobi re oni pade ase ni bani daro akobi yin ni gbogbo bi to ti ri esi pada lobe ko lo di oba iroyin ayo akobi ko ni da iri ma se sori akobi atawon mo yoku akobi oni ta lati rin ajo aye yo foju re wa akobi re atawon mo yoku akobi re oni jeru awon aburo oni toro asawo o de ni yabatawo epe oni je yin akobi o ajo ye yin akobi oni faya akobi re ma je yin bi sera akobi re ma ri dunu bi Isaac akobi re oni fe ri dawo bi Adam ati Eva akobi re oni fori pepe bi Saul lodo Samuel akobi oni mo inira o irewesi ko ni re oka akobi sile o eyin akobi ani telawuju awon olorire eyin akobi ani sesese o bi ogbe eyin akobi oni gbe o eyin akobi ani tuleke soro eyin akobi ani tuleke surutu ajo to ba ti gbe ori yo pada gborun akobi wa ro na lo aye kiki alaje ti akobi oni saseti abi ya mai da o ni yiya gbe lori akobi atawon mo yoku o oni mo meku tori akobi re o wa lana fa akobi yin o ajo rire re oni faya o eyin akobi o ya lo saseyori akobi da ayo ni you are getting your lare o adu ni ogbe yen yin akobi o eyin akobi le oni suke leyin yin o eyin akobi eni di wo sinu yara igbagbe ile okiki ogun akobi le ma han fun gbogbo araye ri akobi ninu awon orun yo te eyin akobi lorun o eyin akobi e sami e saye wa wa araye lo olorun gbogbo re ara yo fa akobi re soke ogun to je gbo awon akobi nibi kan ko ni je gbo akobi re ogun afa gbogbo di jofu ko ni bori akobi lagbaye oruko mo ta fi npe oko ni dagbere faye gbogbo gba to ba ri akobi e lati ni lo ni ura de ma dun atemi ati wo a la yo lori akobi atawon mo wa mama lori akobi o ni kari so akobi re ma se fun oje yesu oluwa wa mama ni lojo ke sa we wa melo lo ti gba 21 days la nlo adura wa ti to ni da lori pepe idaduro titi to fi ma break awore ni 12 o'clock wa kan ma so wu pe oluwa ba mi ba pepe idaduro winu aye mi atomo mi wa de ku ajo adua lai so je agege awon eri wo la de tun gbo
1: ogo ni fọlọrun ni oke ọrọ oluwa mo dupe tete mi o leyin isoje agege owo kan ti mo ti expect lati bi se mo ri alaite o wole fun mi nijo Monday. Praise ye the Lord.
0: Aro yi gaga la nlo ifo ki ago mesan to lu o ororo ta piku ni soje agege mo npe bambe be na ni obi Jericho to fi okuta Bethlehem si bole ni bosu bosop to wa ni ifo ni ogun se ni bosop ye so fun olokada kan gbe lo si church amo fakeye ago mesan ni o wa rire gba ore akobi ni gbogbo eniyan ma dajake jado loni olufẹ mo fẹ ko se ọrẹ ni pataki tori akobi rẹ ti wọn ni abajẹ akobi ko fi ti ránṣẹ orísun owó akobi yẹn ni gbẹ láéláé ẹyin abiyamọ tẹ wà ní ọṣun àti ọyọ state oníyìí ni mo máa ma gbàdúrà fún àwọn abiyamọ ní ọṣun state bàbá alábiyamọ yóò máa mínísítà ní csc pastors conference anytime láti 12 òru ni mo máa ma gbàdúrà fún àwọn abiyamọ lábẹ́ olùgbàlejò president csc. Bàbá wa nínú Olúwa Henry Ojo tó bá ti ń bọ̀ omi àdúrà ní kó gbé dání a máa fi pè Ọlọ́run babalọ́lá rán agbára sínú rẹ̀ tó bá ti dé kiri ní Ọ̀ṣun state bèrè aláṣẹ pé níbi tó ti ń ṣe csc conference Ọlọ́run baba alábìyamọ o ààyè ló wà.
2: Hello, hello, prophet 090-60-57-11-10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30-34-34-77-14 lẹ́ẹ̀kan sí 30-34-77-14 347714. Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
0: Abiyamo.

tàbí àkókò yẹn ṣe kéré tó mo mọ̀ pé ẹ kì í gbégbú ẹ̀ torí pé tí mi ń kún ní gbòòrò pé ẹ máa ń gbọ ìyẹn gan ló jẹ́ kí n máa ṣe sí ìyẹn gan ló jẹ́ kí n máa tẹra mọ́

tẹ fẹ gbọ báyìí ni àkókò orí ọfẹ láti ẹnu ìránṣẹ Ọlọ́run alààyè Prophetess Esther Oluwakemi Adebayo ti inú ìjọ Christ Follower Evangelical Ministry AKA New Glory along Ojú Ẹkun Road behind Bàbá Ọlọ́ra Bus Stop Odò Ọ̀nà Eléwé Ìbàdàn kí Olúwa kó bùkún yín amen.

0: WhatsApp message a drop Adeka Adayilu. E se mo dupe.
1: Lagilu FM 96.7. Ẹfọn ló lọ̀dọ̀, aláǹtakùn ló ní poro òwú. Pátákó kìí ṣe gbé páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè. Lágelu 96.7 FM. Kóró pe tàn yẹ bẹ kùlala. Òkè tiwa gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

ẹfọn lọlọdọ aláǹtakùn ló ní kóró òwú pátákó kì í ṣègbè páálí tó bá jẹ ti àṣà tàbédè lágelo 96.7 FM.

wù ní bà wọ́n lẹ́rù. Amúnisíwí amúnisísọ. Amúnitòkèlè bọ́mú bàbá wọn. Àbùkù kan lọ́ṣẹ̀jù ọtẹ́. Abéwúrẹ́ gbélé olóhùn mojú ẹni. Abágùtàn gbélé olóhùn mojú ẹni. Béwúrẹ́ lè kú okú. Èmi ò lè kómi èèyàn kí n kómi ẹran. Béwúrẹ́ lè kú okú. Báwa ṣe o.

0: ori olugbenga oyato akani o omo nile oye iku oni po ni were uyo kare layo gbomo se oni kubelo ni si se
1: Lagilu FM 96.7.
2: Ewé jẹ́ ògún wa.
3: Gáfíwí àti gbòsì tọ́jú àìsàn tàbí àrùn tó lè máa bá ní jàlágbó ara.
2: Bàbá olóyè lọ́lọ́run fìrọ́ o.
3: Ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí.
2: Iṣan ni wáyà ara.
3: Bàbá kájú ẹ̀.
2: Peter ti máa ṣàyẹ̀wò gbogbo èèyàn.
3: Mọ ohun tó ń ṣe wọ́n.
2: Ká tó mọ irú ìtọ́jú táwọn máa fún yín.
3: A kì í rẹ́ fún ọ̀tá lẹ́ẹ̀mejì.
2: Tètè máa bọ̀ báyìí o.
3: Báwo ló ṣe ń ṣe é?
2: Àìrórun sùn.
3: Ẹ̀gbẹ́ korí tó ń sọ ni.
2: Ká máa ṣẹ̀yọ́ séré-séré.
3: Iṣu apá àbí iṣu ẹsẹ̀ ti ń fa ní so.
2: Àgàgà àwọn ọmọkùnrin tó lè tàtẹ̀ kọlẹ̀.
3: Má doní yẹ̀yẹ́ lọ́dún obìnrin rẹ̀.
2: Wá yọjú sí bàbá olóyè.
3: Iṣan ni wáyà ara.
2: Iṣu yìí ló gbẹ́jẹ̀ wọlé sí gbogbo oríkèríkè ara.
3: Ìwọ náà mójútó kó tó da ogúnlẹ̀.
2: Obìnrin táìsàn ìbálòpọ̀ ti dá nǹkan sílẹ̀ ara.
3: Kí nǹkan àlejò ó má ṣe dédé.
2: Àbí ká máa wojú Ọlọ́run fèrè ìgbéyàwó bàbá olóyè.
3: Iṣan ni wáyà ara.
2: Bàbá kájú ẹ̀.
4: O lè pe bàbá sórí nọ́mbà yìí 08067958800. Bọ̀ dáadáa lẹ́ẹ̀kan sí 08067958800.
2: Bàbá olóyè,
3: iṣan ni wáyà ara.